0: cecepes i spoulops ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli, Dardimandiki, Dardimanduli, Ratskartulia, Dardimandulia.
0: Radio Dardimandis